0: ja Yesu nyamia wo ja Asaya wasie ne mtemu nsubu okaye ho
1: Yabato
0: Tiwa inde kale zenzo omashe omashe
2: Haleluya
0: Osuma se yakoso se mtan wotisaya Chorone se bra wo